0: det är en väninna var det här idag och vi kom in på det här. För hon går in och googlar på en gång. Hon har ingen... Nej! Och jag säger, men varför löser du korsord? För du lär dig ju ingenting. Och jag löser rätt så svåra korsord. Ja, men man vill ju ha utmaningar.
1: Men okej, men så vad gör du då? Om vi säger till exempel att du fastnar på en grej. Betyder det då att du bara, typ, om du inte löser korsordet helt själv, då lägger du bara det korsordet. Du förlorar det mot det korsordet då. Du bara accepterar den förlusten. Eller du köttar på.
0: Nej, jag kämpar på för jag lägger ifrån med det.
1: Mm-hmm.
0: Kanske en eller ett par dagar tar ett annat korsord. Så tar jag tag i det här gamla korsordet. Tar det. Ja, just det. Så här blir det ju. Och då går det upp ett ljus.
1: Så det är det, det är det som du ska säga till alla de andra. De får inte den här njutningen av att verkligen typ så här, ha kämpat med ett problem och sen kunna lösa det. Att få det här eureka moment.
0: Nej, precis. Då får jag aldrig ha något roligt. Om de inte kommer på det själva. Och sen har jag en liten anekdot. Så får jag berätta den.
1: Får jag bara fråga en fråga snabbt innan du drar anekdoten. Brukar folk höra av sig till, alltså brukar dina korsordsfuskiskompisar, brukar de höra av sig till dig ibland när de har problem?

0: Okej, vad är anekdoten?
1: Nej, det gör de inte. De tycker att jag är lite mallig när jag säger så att jag ska klara det själv.
0: De frågar efter ett svar. Du gör dem en gåta.
1: Du kan fråga mig, säger jag. Nej, det gör jag inte. För då kommer du med en utredning och utläggning som ännu så väldigt... Ja, men den här lilla korta anekdoten.
0: Berätta.
1: Ifrån verkliga livet. Det är flera år sedan. Jag hade en chef, Gunnar hette han. Och han löste också korsord. Och han kom ibland och hade lite problem med hur det skulle, vad det fattas för ord och så. Och så kom han en gång och så sa han: här

0: Gunnar, jag vet inte vad du tänker på, men jag tror inte att det är det. Nej, så, nej då, och så gick han upp till sig då, för de bodde uppe på, och så kom han ner på efter ett tag. Nu har jag kommit på, det var Ritt. Han red ju långt, vet du. Han var känd för sin långa ritt. Något värre var det inte.
1: Du borde ha låtit honom gå med den första tanken för att se hur han löser resten av korsorden. Vet du vad, Lena? Jag ska fixa ett korsord till dig som blir så pass svårt att du behöver. Jag ska fixa ett korsord med bara slang som du ska få lösa.
0: Oh my dear.
1: Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Lena. Och jag kan säga så här, jag står på din sida när det kommer till det här. Sluta fuska när det kommer till korsord. Lös det själv.
0: Absolut. Ärlighet vara längst.
1: Det är den.
0: Ja, tack för ett bra program, hörde du.
1: Tack för ett fint samtal, Lena.
0: Nu ska jag inte ha vågrätt läge snart.
1: Sov så gott.
0: Sju bokstäver, ja.
1: God natt.
0: God natt. Hej, hej.
1: Hej.
0: Hej.

0: Lars, vad händer?
1: Ja, jag står och tittar ut här genom fönstret lite grann på gården.
2: Nice.
1: Ja,
2: låter
1: det är bra så. Jag har getter här och jag har höns och jag har anker. Jag har hundar och katter och kaniner.
2: Och du har också orimligt stark åsikt.
1: Ja, det finns väl de som tycker att det där var ju inte så smart.
2: Ja, jag så. Varför?
1: Ja, men det är ju en åsikt.
2: Mm.
1: Nej, det där var ju inte tillräckligt bra. Det var ju mycket bättre om man hade haft sina Porschar och Ferrari och alltihop här.
2: Aha, nej, men det där är ju livsstil på vad man strävar efter. Jag tycker att det du beskrev nu med din gård och din utsikt.
1: Nej, men jag har ju liksom, min åsikt är att, ja, det gäller att hitta en livskvalitet.
2: Mm.
1: Mm. Men då kan det vara, många människor tycker jag så här, de har ju den åsikten att det gäller ju att man ska ha, ja, mycket pengar och att det ska vara fint och alltihop.
2: Ja.
1: Om du tänker det. Ja. Det är inte mer så. Men vårat hus är inte så jättefint då. Men vi har ju allting som vi har. Men det är ju inte trasigt. Det är inte frågan om det. Men det är ju inte så där toppmodernt. Och då har jag andra åsikter om att han är misslyckas då. Om man säger så. Ja, det känns så. Ja, fast det har jag ju inte gjort, tycker jag.
2: Det handlar
1: väl jag har ju en åsikt om att jag har lyckats.
2: Ja, på mig låter det som att du har lyckats med det du beskrev.

0: barndomsvänner där han var typ så här, det här var vi hade såna yrkesdag, vi skulle få typ så här, vad vill man göra som vuxen. Och då berättade han bara, så hans barndomsvän är en advokat, det går bra för honom, du vet, han har båthus och allting, hela den grejen. Men han jobbar typ 200 timmar per vecka, alltså han jobbar dag in dag ut, och han själv då valde lära yrket för han tycker om, alltså det är sant, han tycker om att vara lärare, men han också, om han vill gå hem en dag och rätta prov hemma istället för att sitta, han kan göra det. Om han vill gå och spela golf, han har 3 månaders semester. Alltså det handlar om var bara, de prioriterade olika saker i livet. Han kände de pengarna han kunde få med lärare var perfekt för den livsstilen och den fritid som han prioriterade. Medan hans vän då prioriterade kanske mer det materiella, vilket då också betydde han fick jobba mycket hårdare för att kunna upprätthålla det. Så jag håller med dig helt och hållet, typ så här, var glad, var nöjd och
1: det är perfekt, alltså det är en åsikt, alltså hur man betraktar tillvaron och livet och alltihop. Det tycker jag vill väva in det här med livskvalitet och alltihop. Ja. Jag har en dotter till exempel, va? Hon är 21 år. Och nu har hon varit på Kuba och hon har pojkvän på Kuba och nu ska hon åka tillbaka till Kuba igen. Mm. Och det tycker inte jag om då. Ja. Min åsikt är ju att nej, men vore det inte bättre att du kan vara hemma? Nej, men hon ska åka dit. Ja. Va? Hon är 23 år nu alltså. Hon ska ha 2 stora resväskor med sig. Som är fullpackade med mat och kläder. För hon älskar

0: Oh shit. Grenade med Bruno Mars. Ni lyssnar på Karlavagnen. Mitt namn är Ahmed Beran och idag pratar vi om orimligt starka åsikter och vi har verkligen fått höra en och en annan åsikt. Jag är inte själv i studion. Min broder Hugo är tillbaks.
1: Ja.
0: Vad har vi fått för roliga meddelanden?
1: Det tar till att det är in många åsikter på Facebook. Bland annat skriver Vero så här: jag säger bara hur viktigt det är att det aldrig får grävas i mitt smörpaket. Utan ytan ska vara jämn från början tills det är tomt. Kladda av smörkniven på kanten. No way. Har du tagit för mycket på kniven när du bara tog i sig?
0: Ser att vi har fått ett meddelande från en seriemördare. Men alltså, nej, men vet du vad? Jag kan förstå, jag förstår den grejen. Min fru blir väldigt lack på mig för att jag är skidbacken på ost.
1: Ja, just det.
0: Alltså typ så här, och sen då har ni bara typ så här, jag ser min producent också var typ äcklad blick fick jag in i studio. Så jag tror inte han är helt ensam i det.
1: Nej, men det är lite så med frukost. Det finns många fäller på frukostbordet.
0: Grejen är också typ så här, jag har ju två små barn, så det är typ så här, jag känner med honom, för det var länge sedan jag fick se en fin och plan och smidig så här, smörpaket. Nu varje gång jag öppnar den, det är bara
1: något huggigt
0: in. Det ser ut som en gruva av någon anledning.
1: Rickard skriver om män inom citationstecken i stor hiphop-keps på tvären fast de är 50.
0: Vet du, jag har aldrig haft keps på mig, så kära till dig. Så du, okej. Får man ha annan keps?
1: Jag tror kanske det är, för det står ju om hiphop-keps. Kanske att det är mer tillåtet med gammal
0: gubb-keps eller basker eller typ så här. Han är med den typen. Inga vad heter det, kepsar med amerikanska sportsloggor på.
1: Torbjörn skriver: jag har en stark åsikt om hur mina filmer ska stå i min bokhylla. De får ej gå utanför kanten, då drar jag dem tillbaka. Eller om min kompis har kollat på mina filmer och inte satt tillbaka dem, då gör jag det sen. För mina filmer ska stå snyggt i en hylla och rakt vid kanterna.
0: Vi alla i den här studion håller med dig och supportar det du säger.
1: Ja.
0: Vi vill ha vårt smör platt och våra filmer uppradade snyggt.
1: Vi har också Sofia, hon bränner av ett batteri med tre olika starka åsikter.
0: Okay, let's go.
1: Hon skriver

0: Det, så här, det borde vara förbjudet att sälja stora ballar toapapper med bara 19 meter på varje rulle.
1: Specifikt?
0: Ja.
1: Också lärt mig någonting nytt. Ja. Visste inte att det fanns 19 meter
0: Nej,
1: toapapper.
0: Det är lite då.
1: Är det lite?
0: Ja, med bara 19 meter.
1: Det känns som att vi har fått en person med IBS som har hört av sig.
0: Hon skriver också att filmbranschen behöver sluta ha fisk i för små akvarier.
1: Kära djurvän, respekterat.
0: Ja, och få saker provocerar mig så mycket som matsvinnet i lekprogram på tv. Lek med andra saker istället, skriver Sofia.
1: Hör du det, David Sudil? Lek med dig själv.
0: Ja.
1: fett, ja, det

0: ska ha fötterna på tunnelbanesäten. Ah, det är någonting som jag
1: har stött på. En man som har haft en bra uppfostran. Starkt jobbat Hugos föräldrar. Och starkt jobbat till alla er som har skickat in era orimligt starka åsikter. Vare sig om det är sociala medier eller mejlat oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Men det bästa är också när ni ringer. Och det kan ni göra på 020 22 10 30. Tack så mycket Hugo för att du var med. Dela med dig.

Gotye och Kimbra, somebody that I used to know, här P4 Karlavagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan och vi pratar ju om orimligt starka åsikter. Vi har haft en och en annan sån själv, som till exempel att broccoli är ingenting som ska serveras till människor. Jag undrar varför folk insisterar att det ska vara gott på något sätt om du behöver steka det i lök, olja, salt och citron för att det inte ska smaka som broccoli. The ladies and gentlemen, I rest my case. Blah. Men om mina barn frågar, självklart ska ni äta broccoli.

0: Ekot börjar med att en svensk man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro. Detta enligt uppgifter till P3 Krim. Ida Arnell är åklagare i fallet.
1: Det jag kan säga om honom, det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
2: Statsåklagare Ida Arnell har

0: vet då äldre, särskilt utsatta.
1: 76-åriga Ingrid har förlorat hundratusentals kronor i både romans- och investeringsbedrägerier. Ingrid har med hjälp av sin son samlat in kontoutdrag, mejl och andra uppgifter. Men hennes polisanmälningar läggs ner gång på gång.
2: Det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats i Sverige. Men då brottet har fullbordats utomlands och bevisningen inte finns tillgänglig i Sverige läggs utredningen ner.
1: Teresa Carvalho från Socialdemokraterna vill se en maffialag där man kan åtala hela kriminella nätverk och ett system där banker kan bli ersättningsskyldiga.
3: Och här ser vi ju tydligt att regeringen har misslyckats när det kommer till bedrägerierna. Så här måste vi göra väldigt mycket mer. Givetvis blir man ju väldigt bestört när man får ta del av Ingrids berättelser. Så här kan vi inte ha det i Sverige.
1: Men äldreminister Anna Tenje menar att Socialdemokraterna själva inte prioriterade den här typen av brott när de satt vid makten. Och Tenje pekar istället på regeringens straffskärpningar och krav på till exempel telefonbolag. Och att de vill ha ett utökat internationellt samarbete.
0: Så jag kan bara lova Ingrid att jag kommer göra det som krävs för att fortsätta det här viktiga arbetet med att ge brottsoffer upprättelse.
4: Reporter John Pira. Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför en eventuell omröstning. Det säger förbundets ordförande Simon Åström.
5: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
6: Och Åström påpekar att spiken i kistan för Infantino var förslaget att sälja VM-andelar till privata investerare.
5: När man tittar på hur snabbt man också vill ha svar från oss i det här, då ser vi att det här har tagit ytterligare ett steg in i en riktning som vi inte kan stå bakom.
4: Reporter Radiosportens Pojan Ansari. Rekordlåga vattennivåer i tyska floder som exempelvis Rhen slår mot viktiga transporter. Nu kräver Nordrhein-Westfalens transportminister Oliver Kircher att regeringen i Berlin hjälper till att säkra trafiken.
7: Ja, das ist eine extrem schwierige Situation. Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein.
8: Vattenståndet i Rhen har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Orsaken är att det har regnat mycket lite under sommaren och det varma vädret har inte gjort saken bättre. Rhen är Europas viktigaste vattentransportled. Viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Kircher, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Rhen för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Han vill också utöka lagringen av gods i hamnar och möjligheten att föra över transporter av gods till järnväg för att lindra effekterna av det låga vattenståndet. Men det är inte bara Tyskland som drabbats. Som vi tidigare berättat har ett kärnkraftverk i Ungern fått stänga för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten att kyla reaktorerna. Också kryssningsturismen på Rhen och Donau har drabbats av det låga vattenståndet. Turer har fått ställas in och på vissa sträckor ersätter bussar båtarna. Olof Schlander, Berlin.
4: I USA har 25 demokratiskt styrda delstater stämt Trump-administrationen idag för att ha infört omfattande tullar. I sin stämningsansökan hävdar de att president Donald Trump har överskridit sina befogenheter. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet, men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer mellan 10 till 25 grader. Det var Ekot klockan 11 med Leif Näslund i studion.
9: Mitt namn är Ahmed Berhan och det är med mig som du hänger ikväll med här på Karlavagnen. Och ikväll har vi pratat om orimligt starka åsikter. Vilken är kullen som du väljer att dö på? Åsikter som du inte kommer backa för och som alla andra kanske inte riktigt håller med dig om. Du kan höra av dig till oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@snabela.se.

Sportvagnen@sverigesradio.se. Vi finns även på sociala medier. Så det är bara att hojta och höra av dig. Vad har du för orimligt stark åsikt som du känner att världen behöver höra?

Beautiful day med U2. Och vi har haft en underbar kväll här på Karlavagnen i P4, där vi har pratat om orimligt starka åsikter. Och det är en del som har hört av sig. Vi har fått höra från till exempel, vi hade ju, ska jag säga, där Lena, som var vår korsordpurist, som kände att korsord är någonting du löser helt själv. Sluta googla, sluta fråga. Det här går inte att fuska sig runt. Det är bara du och ditt korsord och din penna, triaden, som ska lösa det här. Vi fick också ett väldigt roligt samtal från Ulrika som gav oss det, alla familjer, alla småbarnsföräldrar, alla vill höra, vilket är: det är helt okej att ha ett stökigt hem när du har ett fullt hushåll med barn och hund. Det är inte meningen att det ska se super

0: radio.se. Ni kan också höra av er till oss på våra sociala medier. Vi fortsätter hela vägen fram till midnatt, så det finns ett tag till. Bara hojta, låt oss köta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Songs. Och nu lyssnar på Karla Wagner P4. Vi pratar om orimligt starka åsikter och vi har någon som hört av sig, så det är dags för ett samtal. Vad händer, Viktor?
1: Tjena, tjena.
0: Hur mår du?
1: Jo då, jag mår bra. Precis kom jag från Bilbingo, Nordmaling.
0: Wait, what? Vad är Bilbingo?
1: Ja, det är man sitter i en bil och spelar bingo och tutar när man får bingo då, helt enkelt.
0: Nice. Ja, fett. Låter som att du har haft en skön måndag.
1: Ja.
0: Okej, gör du det här ofta? Är du, förlåt, nu blev jag skitnyfiken.
1: Nej, det är väl mest en sommaraktivitet. Det är ganska härligt att komma iväg lite ut på de här småbygderna och få se sig omkring.
0: Så hur många är man som kör? Eller hur många brukar det vara typ?
1: Ja, nu var det kanske, jag vet inte, så ett 50-tal bilar kanske.
0: Damn. Vann du något?
1: Nej, men.
0: Vad vann du?
1: Jag vann 500 spänn.
0: Nej, jag har ditt nummer här så jag kommer messa dig, så det är bara att swisha med hälften. Så delar vi broderligt. Bingo!
1: Jo, jag ska dela med mig såklart.

0: Dunde, vad har du för åsikt som du vill dela med dig av?
1: Jo, precis. Så här är det bara. Det här har diskuterats frekvent i lunchrum på min arbetsplats.
0: Okay.
1: Och det är att sushi är någonting som är väldigt liksom... jag gillar ju det lika mycket som gemene man, men det är liksom det här runt att det ska ta 3 år att lära sig att koka riset. Det köper inte jag.
0: Du ser det bara som, du tänker det är branding. Det här är bara, det är bluff.
1: Det är någon form av sushi-lobbying liksom, så det kan inte kosta så mycket att liksom koka ris i 15 minuter och sen så ska du lägga på en laxbit liksom.
0: Så vad tänker du? Okej, vad tycker du att sushi ska ligga på ungefär?
1: Ja, men jag skulle kunna... Jag tror jag gjort det själv för kanske 5 kronor.
0: Men då, vet du vad?

0: Varsluckan.
1: Ja, precis, exakt. Nu är det bara varmkorv liksom.
0: Få höja vad heter det, kulturlivet på vad heter det, bilbingo. Men när var det så fick du inse det här? Alltså, när kände du typ så här, vänta, det är någonting sus med... Var det bara priset eller var det när du fick reda på typ så här, hur lång tid det tar att bli en sushimästare?
1: Exakt, det var då jag lärde mig. Jag kollade på någon sorts dokumentär om sushi och så bara såg jag att ja, det skulle ta 3 år att lära sig koka riset och 8 år till fisken. Och den kan jag köpa lite mer kanske, att så här, när du kan ha råvaror och liksom sånt där, det är fint och whatever, men svårt det är inte. Jag tänker, jag kan lära mig, om jag jobbar 8 timmar om dagen, det tar 15 minuter att koka en panna ris, jag kan ha 10 riskokare samtidigt. Jag kunde liksom komma fram till en kombination av vatten, ris, vinäger och tid som är optimalt på snabbare än 3 år om jag jobbar 8 timmar om dagen.
0: Vet du vad jag älskar, Victor? Jag hoppas att du vinner bilbingo så pass många gånger att du kan åka till Japan med bara tre riskokare och bara visa dem. Hey guys, kolla på det här. Titta på den här magiska uppfinningen jag har tagit med mig till er. Ni behöver inte kämpa i 2 år.
1: Nej, precis. Det är liksom, det tror att det är någon som sitter där och liksom trissar upp priserna på sushi bara. Jag tror att vi kan dra ner de här priserna rejält, så jag kanske har... avslöja någon form av konspiration här.
0: Konspiration, ja, definitivt. Vi vet också det, om du helt plötsligt bara försvinner, då vet vi vem det är, som har tagit det. Alltså, sushi lobbyn hörde det här och var bara så här, nej, han ska inte bränna våran scam. Alltså, det här är vår Jimmy Hoffa. This man need to disappear.
1: han har kommit på oss. Jag ska låsa dörren i natt.
0: Ja, helt rätt, Mar. Fan, tack så mycket, Victor, och grattis till vinsten. Och tung är du som delar med dig av en

0: Robert Broberg, vatten. Stan är full av vatten. Du lyssnar på Karla Wagner, mitt namn är Akmar Berhan och jag sitter tillsammans med Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer, Hugo?
1: Vi har fått mail, har trillat in.
0: Nice.
1: Och folk fortsätter skriva på Facebook. Bland annat så skriver Kimme att när man pratar om nationer som är en eller flera öar, då heter det på och inte i. Till exempel heter det på Nya Zeeland. Och jag har varit down under, så jag vet.
0: Shout out till dig.
1: Vi har också fått mail. Man kan mejla in till oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Lotta skriver, reportrar på tv och radio som säger att en person har dött. Personen har avlidit, säger Lotta. Man ska använda avlida istället.
0: Jag märker att vi har ett tema här. Det är språkryttarna som har hört av sig.
1: Victoria skriver att människor som använder uttrycket livets efterrätt borde få dryga böter.
0: Vad heter hon?
1: Victoria.
0: Shoutout Victoria. Jag gillar folk som har en åsikt och sen också kommer med straff.
1: Ja,
0: med
1: precis. Åsikter. Sofia fyller i. Hon svarar på Victorias kommentar. Minst fängelse, tycker jag. Det sägs ju ofta att om barnbarn, och då är det ju kannibalism vi pratar om.

0: Är du kicki och tung? Är du, vem var det första?
1: Birgit.
0: Birgit. Vi ska göra, vi ska bli den nya anti elsparkcykel lobbyn och vi ska göra Sverige fri.
1: Vi har också Kristina som skriver på Facebook: och inga neddragna persienner. Det ser så tråkigt ut med alla neddragna persienner. Året om, dygnet runt.
0: Peep and Tom. Hon kan inte glutta in genom folks fönster. Ser du anledningen till varför vi drar ner persiennerna? Det är exakt.
1: Ja, det var det jag hade för den här gången.
0: Det var fantastiskt, man. Tack så hemskt mycket till alla er som faktiskt skriver in, vare sig det är via mail eller sociala medier. Och tack till dig, Hugo, som tar i tiden och sålla igenom och komma hit med dessa guldkorn. Ni lyssnar på Karla Vagnen. Vi kör hela vägen till midnatt och ni kan nå oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu lite musik.

0: Ella Langley, Choosing Texas, och du har valt att lyssna på Karlavagnen här på P4. Och vi har ju tagit emot en massa samtal och meddelanden ikväll om folk som har orimligt starka åsikt. Och nu är det dags för ett till samtal. Vad händer, Filip?
1: Hallå, hallå! Det är Filip här.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bara bra, hur mår du?
0: Ja, det är bara bra, man. Din energi verkar vara på topp, man. Vad har du gjort för något?
1: Ja. Djurgården vann, så nu är jag på väg hem till Göteborg. Så att det är lite bit åka, men...
0: Jag fick precis höra 6-0!
1: 6-0 blev det.
0: Okej, jag hoppas att du hejade på Djurgården, alltså. Annars...
1: Ja, verkligen.
0: vilka kör du mot?
1: Nej, Djurgården var ju med 6-0 mot Västerås, så nu är jag på väg hemåt mot Göteborg.
0: Okej.
1: Mamma bor där, så att...
0: Fett. Grattis, man. Då förstår jag varför du är på bra humör.
1: Tackar. Ja, visst.
0: Ja, men Lajs, vad har du för åsikt som du delar med av? Förutom att Djurgården är bäst.
1: Ja, precis. Nej, men jag jobbar inom kiosk och liksom dagligvaruhandel.
0: Okej.
1: Och en grej som jag och mina kollegor pratar om varje dag, det är när föräldrar liksom låter sina barn köra liksom mataffär i mataffären. De ska låta dem lägga upp på rullbandet själv, låta dem betala själv, låta dem be vilken glass vill. Och så här, det är liksom, skulle servera glass igår, eller jag kan servera glass i lördags liksom. Och då kommer morsan bara, ja, men Lisa, vad ska du ha för glass? Nej, men då kan ju inte spara prata, den liksom ligger i vagnen liksom. Och du vet att det är...
0: Fortsätt.
1: Nej, men det är rena ramar tortyren liksom. Och man får ju inte heller säga någonting, för att då är man ju liksom otrym mot kunderna, för kunderna har ju alltid rätt. Men när man är liksom inne på timme två av att Lisa också beställer glass och hon inte ens kan prata, då blir man ju lite så här, vad gör jag med mitt liv liksom? Men

0: Jag tror det så här, förlåt mig, jag kan verkligen se, jag ser dig framför mig med den här glassen och du har din lilla, du har din outfit och du bara kokar. Du typ säger, lyssna här, Kerstin, kan du bara välja glass åt den här ungen och gå härifrån, så jag kan gå vidare med mitt liv.
1: Det är bedrövligt alltså.
0: Men hur hanterar du det? Alltså, finns det inget sätt för dig att komma ut och typ, så här, där du kan bara, typ, du bara slänger på en smak, typ, så här, där är bara det vi har här, varsågod, gå vidare.
1: Ja, men alltså, till slut så blev jag så arg, så då sa jag att varje glass hon ville ha var slut liksom. bara för att liksom jävlas lite. Så hon ville ha en dime strupet tryck om en pigelin istället liksom. Så det
0: 1-0 Filip är allt jag hör. 1-0 Filip.
1: Ja.
0: Så okej, så vilken är värst utav

0: Man låter barnen få lägga upp varorna på bandet.
1: Rullband är nog värre, för då är det ju folk bakom också. Liksom. Ja. Och de blir jättearga. Så då har man ju liksom både föräldrar som är arga för att göra sig till barnet och de som är bakom arga. Så man har ju alla emot sig.
0: Ah, okej. Du sätter det. Finns det inget gulligt med det att låta... Alltså... Förlåt, det lät också. Alltså, finns det ingenting positivt? De får lära sig hur det funkar i butiken eller typ så här. De får hjälpa till och lära sig ta ansvar.
1: Jo, men ofta så kommer de ju när man är inne på sitt 12:e, liksom, den 12:e timmen på passet. Ja. Liksom, man vill bara hem. Det är oftast då de kommer. Liksom. Man kommer aldrig i början av passet. Då är de okej.
0: Liksom... Det är alla de här nattvakna ungarna.